Vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru

Re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai, re, vai

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur